o sare nafte, totul s-a prevenit. Și de pachetitul, mabre cogazitul, amet și zet feiche, balanie suratitul. Anu stanam serra, zafarii negadite, bo.